0: 야 형님이 두고 총총소 다다치 저거 산지 능진반 된지나 나총시비가 체크 체득고 리오노가 아 찬충원이와 티바 가르치리 리트나치 티바 가르치 크스클럼 덥지리 다땡이 나스템 시중 가르충 어중라스과 망아즈가 년즈리 나 두고 총총치 토나잉 디진데 티바 가르치라 년거요니 영 티바 가르치는 시급급메미 두고 총총양 시급 망지르 다나 포부타르지 마리와즈기요노 다크 머리리글그나 카파티요크리 다나 파마탐치크 영스카츠그라오브자 만자마데팅이 아랑거워츠크 흐탐 마스치긴 조엔탕데 나초 엔엔탕 영나다 강롱글람니 랑이 나초 커나 나치 나충시비가 치크 티파 가스치크스칼람니 땅나초파 리 데릉진한 티파 가스치크는 아친 거른 소무그 차실리노가 나흠 니룩자피 제시세고노 아친 데스긴엔주일 조코총총 상마게잉 아친 거른 소무그 나흠 치시세크 츠크냠제리나 조코 담지킨 고온지 와스음데 이꾸즈긴니 영삼지 이꾸즈긴니 나흠 디능나 나치 히고노 구고노가 아닐그라 타샤 차즈그 조크요크 디시와 삼지 이꾸즈긴 통고
1: Tango, tango zga. Sacha zna argyao zg yotsg. Argyao nde wo zg otsg. Argyao ga wo tata, karsanga tizg ono tata, manda gyao, shonjo gai, manda shonzg. Nyantzg zga, argyao ga wo ga tita shoni, gyogo rih kapte. Qay lorji ga tiz no, sanjog wa donjog yi. Argyao ga wo tanga lungi. Shala yodish kapte. Джимузган джихсэрмазунгэ аргёуг вог кук хнинг авлангтэнгэ чэрсэнгс тэни аргёуг ву вэмбуг логэ шэра аранг юн ю матва аргёусэн гэр тэгэрджибна жугмузгону динэнгни канинранду джидэтэнгс а тэни янг аргёусэн а чимцизгоц чимцин дэвасна мавэг аниминэ мэц Тэнийн дэвасын гэ шимуг нэнгэ дишкэл зэбокус. Уэму дишкэн манда дяо чэлэн гэн дёгор ишкамдэ. Харгяо усын гэ уэгэ уэмбу гэ ян харгяо усын гэ дишон тэнгэ дёгону. Хркавланджэ аргэнэ, хркавланджэ мэргэнэ дамуз гэнс. Янара уэмбу дэ уэму дишкэлан дазэс.
2: Ачэ дишкэл. Дишон дэ аньгэ юан дёрэ.
1: Азэ? Tang maa zga pshetsg. Tani ta wamu tishchil kayang ama tonta dhugu ta chizga nina zi tino. Wamu tishchil ka ama aga semzga mwishmush tigatang anduli.
2: Ahaw na ngak chibchik ma chu maashchiga. Chimanda di wad nigin chubtani ngishmush tigatang a. Chu arshchiga.
1: Da zi tino. Wamu aga.
2: Nga marshchiga. Nga shong tar guashchig maanyung. Ni manda di war gara tangashchiga rashchig maanyung.
1: Tasi amashanu. Wamu tishchilka amaga yang shenankuri wamu.
2: Oh, shagata marchigna. Nga shimochi kuri anjogandu li ngazuk shise nizigmaru. Chiu ngoma marchigna. Chiu zhigitang chirigna da chi chingra masu da chiu yinka arzatela sunwa. Kirge sacha kangazna wku chi daigzik yuku da.
1: Da zizg. Tani shi narka. Wamu tishchil chilin gongyo gori hkabde. Yang wenbu di ngangartai. Тишонин жогону шмуг аргыз. Сра шмуг уртбаямы?
2: Ачи тишкил. Тишонда аниг юан дури.
1: Тазис. Тани та ому тишкил янг. Тигер жетели. Сону. Титэ жоусын гөр тыгыржыбна чогмузгуну тининга васонс.
2: А, тани та. Ар жоусын гө уг вембуг ому тишкилан дазис. Ачи тишкил. Nga injo jau singa wa inrita, nga tishon yu ta ngingi chiganara. Nima nga kongwa na ngi tishon injo gori tiga gugi tanga javi shala yoti za zo, njimu zga njik sarwa zunga nga nyang sombo toni kerta. Marga kanga kero nina kanga yo na ngi tsangma hinrita. Nga ma nga ta lenjo go niwa ngingi meko. Tiki ta ngi chomanda jo mboko nora ching.